Jite competition ita awma licence duma perte submission bi mom bedd bi sass dina marquer ci bibi ta bal bi du kas amul arbitre bu siffle na match bi tass hey ma concert ba muy taw kon fayma du yomba ay packet ci ten taw ñun fo wuñ dañuy rap bamu don ram lañ ko beureng ba muy daw yefu kon rek lañuy def legui dañu xew bañu fayal mënuñ tew mak boy mënuñ yem ñet junior.